0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardiana, Ibu Marlinda hadir.
2: Ini Marlinda.
1: Iya, silakan Ibu Marlinda.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, di belakang Bu Nursiah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Nur Adijah.
2: Betul.
1: Iya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ ريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Azizah di Lam Ara. Iya, setelah Ibu Nur Azizah masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bacaan makra yaitu surah Al-Anfal ayat 43. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Nur lagi, silakan.